0: This is Archie Roach. You are listening to Newhalt Radio 91.1 FM, broadcasting from sovereign Newhalt territory.
1: Hello, Ike. I'm just going to get a little bit of a am di nakola as kusu kula kut soni wa madas unta alan kona tsakakti zai susum skutu tsafai skutu kona or kismawa kisan aits tsistans ula stamp instana. Kena fachtsan, wadid zaych elaad sut gwydig zistansar. Sao za gwydsl maas achtsam naw, lus chysna naw, wadid zaych agdi. Nyn ma zaych tigis ninnig alaus sut gwydig zistansi lael. Ach gwydsaw zaych agdi il gwanad. Gwanad gwydsam gys ni mawys gwyds. Ach gwydsni chys gwydig di hwg agdal. Fannich sai tyd siachwys ni chys eist chnoma a ty ci cienw tyd gwdiachwys ni chys a llywys ni chys gwts yna cwllal syswll di cwma gwts tis ninnig di allill tîm di hwg chyn gymall gyms absoas gwdyg oldi ergis gwsa gwdi ymadw tîm sylil nŵna abswys gwl hena sgis gwsa o las swys gwrs gair llachag dîl i hwg chys gwdyd llynich tai i stchnw mat i cig hyn abswys gwrs gwrs Siak mim kutiklas ninnig ilsge kisi muska na be maor titsla alti kudulli kis muskaachan sakaqtil sninnig malu kutsai sut kutik ool sistans kwanat kutsaak vijach sina faa ikstis ninnig tsai kapakutskelik hon naot mstaat muska naotutski Gael awlid tis ninnig ach gwylwydig bachwni iachwsmi. Labsg tis ninnig sgyd lom sy'n gysant o la amad sapswls. Oll i di tabals gwydi amad sapswls. Chwbach i cymys gydlachiach di il. Ar gydsla o'n dwsg. I gyar, chyfyswn gwydig llagegdi, lydi aswyd, lydi tabawst, cael agoswn ys gwydig i gwydi, yla cwllan llachwyd, am ddys. Ewyd gwydig llysyn unig eill oll llagegdi, gysdwchwyd sy'n yma, gyda cynnychu chwydig gwydig oll eill, allbwst ymuno. Gwyd gwaith gwaith gwnaf dwys di cyn i hyn. I hwg chi'n gwydig i'ch gwaith gwaith gwaith gwaith gwaith. A chwall bwysyn nhw ala cyn i hyn sawd sydd gwydig i'ch gael o'r llach gwaith gwaith. A'i doms dwys o dwch chi'n dau gyd gwaith gwaith dwys a'i doms cwnswlad sydd gwydig. A'r bwysyn ala cyn i hyn Llapsgipws, wasgig i'r bod y las sŵt sach, dros sŵt gwydig i llaeth o'r ffagheg di. Gymal cnych i chwrs yn cnych, sgi ein o dohyn sŵt siws i sgwtig di. Nos gwydni, gyd gwydig sŵt di di. Wydig sŵt lapsyn, sgi gymal siws gys yn cnych. Sgael sol stymwt nhw sgael i cion nhw gyda am cyllid ac ni hyd o'r dau sydd wedi gwyldeu sain sgael i dyn o'r sgwrt ni Gemalt kainichtig hat Toms, Satsch, Skia, Aí tu escutas nos pedidos que te constatam.

Sifts Stan, Sifts Quanets, a lurk with Lars Amada, Scott, a cup archis could start for La Amada's Absula. A youth's Christani Lord, the Stantlum Stanard. Clanonic keep the Yachems to Kuzik. Yeach meid yn iddo llais sydd gwael cwbach dyn iddo llabab sgi cib sŵas llabab llab sgi dyn yma llabab sgi cis iall cwbach ydw I di gwdeia ill mynas ill di amdi allt lib tŵt clyts gael a di gwrs llystans ill llystana ill di llam nallnw di all I draich el y cwllacht Sut gwydig all ystan ill. Ach twyll aiwyd syna. Ach twyll chwys môr syna. Sut gwydig ystan ill. Aig setmas aig cymyn. Cys nyn i'ch eill sut gwydig all. Llallunach. Llallunach. Cych sut gwydig. Rydad stig all ystan ill. Ychwch chysd gyda wstras gyda cys. Llaps gyda ystan ill gyda cys all. Sich komma dort am nasil tsel hier sultus artrikt zut na lat zut gutig alt lift zut gutis ost und da dis gut was so achtlifiga alt da hat sie pap zut gutig ki kemu da pikia zut na himat zut Solam hi ba ast chwas, mwll aina gweledig. Mae solam hi da ast, sa amma da, sa psula. Tae gea alt, sa ystwchdwyd llachag ddeil. Llabad sge gochli ga alt bstwydydd sa stan a psula. Ala zi, cwt llachag ddeil, ala sgida dom alt, ala sgida naw do, ala aistos. All him, since he could heal, just in the little like, crack his law. Let's see, he's got a person's crack his good arts. Ach, we should like a lot of mass. We shall select me, he's just in the little. I used to have a Nike, he's got a pups, he keep. Keep a mass, just in the little, let's see, could it stars ice. A lot of mass, just in the little. Und das wird auch zu alt, es gibt ein paar Alleine, weil es gibt ein paar Alleine. Alle Amats, und die Kapanz, die Amats, was nicht mehr ist. Ich gehe das Kirchhoff, muss man dann das Kirchhoff ja. Mein Kirchhoff ist, die Kapanz, die Eich, ja, es ist das Kirchhoff, was die Eich. Dus nu niet echt. Falliek toch wel als dat. We hebben zo'n eigen mis dat ik ook heel gezegd kon hem na. Dat hem staat geliefd zo daar. Als je het spook zo laag hoort, dat ik ook zeker goed zeker zit. Ik heb het hele wat gegeten zo vlug. Ik heb hem bomboot op de maat gekiekt op, dat ik ook zeker goed. Ach, gwylwyd I gael aina o as ymwad yn gysyllt. Tlai hi a gwysgu ar gwnig. Ach, I gael aile o as gydlap sy'n sydd golo. Ala zeid I ddys golo ysdo ar gymryd gysyllt am y dala as gyda atmall sy'n mynd o. Ach, twall aiwt nhw, ach mw gwyg eil aes sy'n da gwydig. Tlap a gwysgu ar nid gwydig sach I dalt. Was gydig. Ai gwylwydig atmas allt. Hydig at swai sy'n yll ban sy'n da gwydala ast sgeir da da ban sy'n cwni slib trwy da. I a dwi'n y gwydala da ma da lach sy'n gael gdil I slib aig sy'n llan. Ai mylis ach sy'n sy'n cwanat sy'n gael och. Dwi'n nabys sy'n chi ys cwanat sy'n lan. Alla eis, ich tschütz dich nini kann an alle eik.